okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.

Virkia here, Virkia here. Targak saan siis õige pea, õige pea, jah pea. Nüüd vast olen täitsa.

0: lange pimeks, et lõpus olen ma ja teisiti ei saa. Mul Buratina nimeks ja ärge pange pimeks, et lõpus olen ma ja teisiti ei saa.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu Maragrati seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lähme!
1: Kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.
2: Ma elan metsas, kõrgel puu otsas.

0: seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt aga juba tihedam sajuala. Täna puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 kraadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

Tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav!

0: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt aga juba tihedam sajuala. Täna puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 14 ja 17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 graadi.
1: Raadio Kitsun!

just nimelt hund on koera esimene, kõige tähtsam, esivanem ja ei ole mingit kahtlust sellest, et koer on esimene kodustatud loom üldse. Enne põllumajanduse tekked koer oli juba inimese oma, inimese kodu loom. Ta on siis tõepoolest mütoloogilistest konstruktsioonidest võluabiline ja väga-väga paljude rahvaste, no rahvaste tekke, nii-öelda geneesise müütidest. Hunt on esivanem ja vaata, et üks tähtsamatest esivanematest. Ta on kõige suurem koerlane. Hundi kerepikkus, tüvepikkus võib ulatuda 160 sentimeetrini. Võibolla on mõni isegi suurem. Noh, see on ikka väga suur hunt, kes on tõesti saba arvestamata. 160 sentimeetrit pikk. Saba 30-50 sentimeetrit ja iial ei ulatu maani. Alati ripub ja ripub vabalt. Ja hunt ei jookse, ei kõnni ega ei seisa rahulikus nii-öelda seisundis saba püsti. See on omane ainult koertele ja ka mitte kõikidele. Susi elab kindlal territooriumil, kuid selle territooriumi kuju ja ulatus ja suurus loomulikult on esiteks muutlik iga hundi paari ja siis vastavalt nende pesakonna puhul vastavalt oludele tohutu plastiline, tohutu paindlik ja väga labiilne ja äärmiselt edukalt kohanev liik on susi. Ja loomulikult muutuvad ja erinevad teine teisest huntide territooriumid vastavalt suvel, kevadel, talvel ja sügisel. Kõige suuremat nad on reeglina talvel. Hunt suudab joosta tunde ja tunde, tegelikult päevi. Väsimatult, nii et hundi, susi toidavad jalad. Ja loomulikult talvel, kui toiduga on raskusi, kui nad just nimelt moodustavad suuri jahimeste ja loomulikult jahinaiste gruppe ja peavad tulu jahti, väga ohtlik on pidada jahti põdrale, üliohtlik. Kuid hundid saavad hakkama, kui nendel on õige struktuuriga pesakond, kui nendel on õige strateegiline juht alfa isane ja õige kõikide huntide peamine kasvataja ja suur õpetaja ja õige taktikaline juht, alfa emane. Vaat selline pesakond ei tee lollusi. Kui noored hundid, nad on ju entusiastid nagu noored ikka, tahavad kohe viskuda selle põdrale kallale, seda emahund ei luba, seda võib keelata loomulikult, kui emahundi ei ole, seda üritab keelata ka alfa isane. Aga tema korraldused siis ei ole niivõrd mõjuvad, ei ole niivõrd aru saadavad, kui emasena sabad lumme ja kõik hundid otse kohe jäävad paika. Mis on nende eesmärk, mis on selle proua, selle geniaalse jahi juhi, alfa emase hundi eesmärk, viia põder nii kaugele, et ta saaks rahulikult oma infarkti kätte. Põder, kes on täis jõudu ja indu, on väga hirmus vastane. Põder, eriti isane, eriti vana ja kui ta veel haige on hallelu ja suurepärane, loomulikult on suhteliselt nõrga südamega ja tal on vaja juua. Adrenaliin on laes ja muidugi suu kuivab, kehatemperatuur on kõrge ja muidugi tal on janu. Aga lund suuga võtta, hundi tal ei luba. Nii pea, kui ta teeb liigutuse suuga lume poole, otse kohe annab alfa emane korralduse. Nüüd hirmutame teda. Ja kui põder jälle võtab lahingu, nii-öelda kaitsepoosi ette, vaat siis jälle kõlab
alfa emase hundi poolt korraldus oma lastele tegelikult. Sabad lumme, eemale temast. No, kaua see kestab? Reeglina mitte väga kaua. Kõige rohkem tõesti 2 päeva. Jah, hundid saavad söönuks.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt, aga tihedam sajuala. Puub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna päeval 14-17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 graadi.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

0: Ego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurbust ei leia sa ees, sest uudised rosina raadiosse.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt aga tihedam sajuala. Puub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna päeval 14-17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 graadi.
1: Raadio Kitsun!

tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul läheneb aga kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14-17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 9, Pärnus 8 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul läheneb aga kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14-17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 9, Pärnus 8 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi ii.
1: Suksukese kiiremini. Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot! Ma tahtsin tangot sinuga tantsida!
0: Aga siis

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades sajab vähest vihma, õhtul läheneb kagu poolt aga tihedam sajuala, mis ei jää siia ka ööseks. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 14 ja 17 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl peaks ilm püsima sajuta, kuid homme päeval sajab mitmel pool vihma ja homne õhusooja on sarnaselt tänasele kuni 17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 10, Pärnus 8 kraadi.
1: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: selliseks läinud puud .
1: on filmiaeg .
2: nii tore .
1: kui sulle meeldivad need tegelased .
3: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
1: siis sa armastad neid filme .
4: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
1: pikemad seiklused , suuremad naerud .
2: teeme seda koos .
1: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
5: Raadio Kidzone .

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Päike, tuul ja soe vesi, need me sõbrad.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma, õhtupoolele on aga Kagu-Eestis rohkem vihma oodata. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 14-17 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 13, Pärnus 10 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu toast minema!
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . siin on seiklused , mis panevad silma särama . palju põnevust ja rohkelt rõõmu . kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul on Kagu-Eestis saju tõenäolisus suurem. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 14-17 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme on taas oodata vihmasaju homne, õhusoe on sarnane tänasele. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 12 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Puhub põhja ja kirde, tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 17 kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 14 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega, vaid üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul on Kagu-Eesti piirkonnas saju tõenäosus suurem. Puub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 17 graadini. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme hakkab aga sadama hoo vihma. Õhu soe püsib üsna sarnane tänasele. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 16 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Õpetaja.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
2: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
3: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
4: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
5: jälle tööle!
4: Pühi, pühi!
3: No pühi ise!
4: Ära vaile, vaid pühi!
3: Oi, häi pühi sullegi! Oi!
4: Terviseks!
3: Oi, mul on

0: küpsisepuru või pea.
1: Malvina!

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägin. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Saju tõenäosus on õhtupoole Kagu-Eestis. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 17 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus Pärnus 16 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Saju tõenäosus on suurem õhtul Kagu-Eesti piirkonnas. Õhutemperatuur jääb täna 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus Pärnus 16 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere pealt. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

vaba aeg on ainult inimesel. Ja inimene võib jääda koolis teiseks aastaks. Rebane. Ei, ta ei ole õppinud, võt see minu Reinu vader, eks ole see minu pojakene. Ta ei ole korralikult õppinud, jätan ta, mida tegema? Aastat kordama? Loomulikult mitte. Teise ilma läheb see Reinu vader, päris kindlasti, kui ta ei ole õppinud õige aegselt. Sügiseks, tegelikult, no augusti lõpuks, hiljemalt. Kõik iseseisva elu jaoks vajalikud oskused. Inimene õpib kogu elu. Antke andeks, kas tõesti keegi usub, et suve jooksul, kui kool oli kinni ja lapsed laiali, lapsed midagi ei õppinud. See on ju naeruväärne, see on täielik absurd. Laps ei saa mitte õppida. See ei ole võimalik. Seni, kuni laps on laps, seni, kuni ta, no tõepoolest, mitte lihtsalt läheb pensionile, vaid sattub, ütleme, koomasse. Oh, vaad seni inimene õpib. Inimene on ainulaadne selles mõttes. Ja lapsed, päris lapsed, noored lapsed, muidugi õpivad. Alati ja pidevalt. Ja kogu küsimus on sellest, mida nad õpivad, kelle käes nad õpivad ja loomulikult, kui kiiresti nad õpivad. No näiteks jääkaru puhul. Sukelduma ja ujuma. Karupoeg kardab vett, sest see on vedel ja ei hoia käppa. Mida teeb karu ema? Noor karu ema tirib või rebib või viskab oma last vette. Tulemus. Tema poeg ei pruugi. Loomulikult õpib ujuma. Selge seda uppuda ju ei saa. See valge kasukas, mis on jääkaru pojal ja täiskasnul jääkarul seljas. See on ju vahtu, õhku täis praktiliselt. See on valge mitte mingisuguse pigmendi, mitte värvaine. Pärast valged pigmendid, värvained, valged. Looduses on äärmiselt haruldased. No näiteks kasekoor, valge. Kasekoore osa on betuliini poolest või betuliini pärast valge. Betuliin on tõesti pigment ja tõesti valge pigment. Vassündinud hülge või siis jääkaru karvad, tõesti lumivalged, kui on korralikult pestud, on läbipaistvad torukesed, mis on täidetud sadade ja tuhandete mullikestega. Sellisel torukesel on siseruumil, on ühendus väliskeskkonnaga, nii vee kui ka õhuga. Ja mikromullikesed, õhumullikesed vee kile sees täidavad sellist läbipaistvad torukest. Miks see valge on? Noh, me ei hakka praegu optikasse süvenema, ma lihtsalt toon teile ühe võrdlus näide. Olete näinud puhta jõe, puhta veega jõe vahtu kärestikul? Mis värvi on see vaht? Valge muidugi. Nii et selline on kasukas õhku täis, väiksel karupojal upudata ei saa, aga noor väheste pedagoogiliste kogemustega ema tirib, viskab, rebib ta vette ja laps ei jõua võibolla. Ja see on täiesti võimalik, et ei jõua kuigivõrd hästi ujumist õppida. No tõepoolest talve tulekuks. Vana kogenud ema jääkaru, selline pedagoog, ta meelitab last vette. Ja laps õpib paari nädalaga ideaalselt sukelduma ja õppima. Nii et dukund fata volentem nolentem trahund.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vana laul raadios Kids Zone.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohem. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jää...

0: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades on sadanud vähest vihma. Õhtul on saju võimalus suurem Kagu-Eestis. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homne õhusooe jääb 12 ja 17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
1: Radio Kids Zone.

0: enam naeru. Rohkem sõpru. Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.
0: Jaa.

0: ütle mulle, kui kaua see lõpus veel on?
1: Ma mõtta 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

seinad kullud on, mus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat kust,

sa äravi häbea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: man, you morning.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti ka. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
3: Lohe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihmaõhu temperatuur jääb homme 12 ja 17 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
1: Raadio Kids Zone!

0: Järgmine laul on nii vana, et vanaema teab seda kindlasti peast.
1: Kas olete valmis?
2: Jaa!
1: Kui

0: või tuvi ,
1: kes see laulab köögis ,
2: tuli
0: või havi ,
1: kes see laulab köögis , sinni-linni plats ju käib .
3: söök on sees ja kulp on peas , vai lusikas seisavad reas .
4: meie aga uhkelt nende seas , see on vast laulupool .
0: nüüd vist jääme ära magama ,
3: sõnum . emme sissid muide maha võtta .
4: jaa , et ma siis ei kaiguta pea .
3: vaatame tasakesi , kes seal köögis laulab .

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: loohuvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikus teile ei jää.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: propell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend, maailma parim igas asjas igakel.
1: Maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

ja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest.

0: gonna see my old pop and I know. Never gonna see his old pop and I smoke.
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks,
2: come on, Blitz! It's Velocitime!
1: On lapsed selleks alati valmis.
2: You're not getting away that easily!
1: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: Randi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadios Kids on.
1: Väike unejutu kuulaja, jälle kõlab sulle Linnatuvi lugude järgmine osa. Ja selle seitsmendas osas leiab Linnatuvi Okei enda esimese tuttava. Tuvi Okei istus veel tükk aega samal akna laual, vaadates, kuidas udu nihkus vaikselt jõe kohal, jättes endast maha ainult virvendava niiskuse ja päikese helgid. Kõik tundus nagu aeglaselt avanev raamat, mille lehti pöörab tuul. Või aeg? Tuvi Okei ei kiirutanud.

uma. Ja okei astus terassilt alla, mööda samblast niisked rada, mis viib jõe äärde. Seal istus ta kivile ja kuulas. Mets ei olnud vaikne, see lihtsalt ei rääkinud üle. Okei kuulis vees vulisevaid kihte, putukate suminat, oksa pealt kukkuva käbi naksu ja kõige selle sees äkitselt hääl. See polnud vali ega nõudlik hääl, pigem vaikne, just kui kuuluks see metsale endale, aga siiski hääl. Okei pööras pea ja nägi, et kivide vahel, seal kus jõe kalda joonele tungis madal kadaka jupp, liikus midagi tumedat. See oli nugis, hoolitsetud kasukaga, vurrud veidi vett täis, silmis ettevaatlik uudishimu. Nugis liikus aeglaselt, mitte kartlikult, vaid peaaegu hindavalt. Ta peatus kivide vahel, mitte liiga kaugel okeist. Vahel on loomade vahel vestlused ilma sõnadeta ja mõnikord on just need kõige ehedamad. Nugis astus lähemale, libistas end läbi puude ja seisis peaaegu okei vastas. Tema nimi oli Ülo ja ta tutvustas ennast vaikse, aga selge tooniga. Nugise pilk oli terav ja soe ja sõnad tulid mõtlikult, igal sõnal just kui ka väikene saba. Nugis Ülo rääkis, et ta oli valinud selle jõeäärse ala oma koduks, sest siin polnud veel inimestest jäetud jalajälgi nii sügaval kui mujal. Ülo rääkis, et ta oli vegan, mitte ainult toitumises, vaid ka eluvaates. Nugisele meeldis loodus, aga mitte, kuidas seda kasutati. Ta rääkis, kuidas ta muretseb planeedi pärast, kliima, prügi looduses ja hoolimatud metsas käijad. Metsas leidub kommipabereid ja isegi plekkpurke, milles on natuke väga magusat, aga pruuni vedelikku sees. Ülo oli seda proovinud, aga polnud päris kindel, kas tegemist on ikka vegan tootega. Ülo kuulas huviga, kui okei kirjeldas oma linnaelu. Okei ütles, et linnas on ka prügiga probleeme. Jutuks tulid ka Tallinna trammid, graffiti seinad ja kõik see oli Ülo jaoks nagu põnev film, mida ta ise poleks osanud ette kujutada. Ta küsis, kas linna hallis näidati ka filme, sest Ülo armastas filme. Nugis Ülo jutustas, et koos öökulliga korraldavad nad metsas öökino. Ka suvel saab kuuseladvast kuuvalgust. Metsarahva lemmikud olid õudusfilmid. Sellised, kus üks metsaloom jookseb pimedas ringi, öökull näitab talle valgusvihku peale ja oksi õigesti painutades. Seda keerulist valgustamistööd oli öökull ka Viljandis õppimas käinud. Peale seda palub ta enda loomadel kutsuda valgustajaks. Eriti palju pinevust on siis, kui mõni öine lind teeb taustaks süngeid helisid. Ülo selgitas, et metsakino on kohaliku kogukonna jaoks väga tähtis sündmus. See pole lihtsalt meelelahutus, see on midagi, mida nad koos loovad. Ülo ütles, et õudusfilmid on metsarahva lemmikud, sest need toovad nad kokku, hoiavad hinge erksana ja loovad omamoodi seikluse. Kevadel näeb romantikafilme ja suve lõpus luulelisi dokumentaale. Talvel on rohkelt sõjafilme. Mõned efektid olevat väga tõetruud. Metsas käivad ka aegajalt taustanäitlejad, kes kannavad erksaid veste ja püsse. Enne kui nad kumbki oma suunda liikusid, andis Nugis Ülo okeile vaiksel ja lihtsal moel mõista, et ta on väga oodatud järgmisele kinoseansile, järgmisel kogunemisel. See ei olnud peale tükkiv ega formaalne viisakus, lihtsalt kutse. Okei jäi veel mõneks ajaks kivile istuma. Tema sulestik õõtsus kergelt tuules. See oli esimene sõprus. Mitte majas sees, mitte internetis, vaid siin, maal, metsas ja nüüd. Ja kui ta tagasi maja poole liikus, jäi temasse see tunne alles. Mitte nagu mingi lugu, vaid nagu juureke, mis just tärkas.

Igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus väga.